مہینوں ساتھ رہتی تھی جب کسی کا نام ڈائری کے آخری پنے پر لکھا جاتا تھا اور اسے دنیا سے چھپایا جاتا تھا۔ آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ کارکرم ہر سنگار، جہاں محبت آج بھی دھیرے دھیرے چلتی ہے، بالکل پرانے گیتوں کی طرح۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں ایک ایسے گیت سے جو شاید آپ کو کسی خاص کی یاد دلا دے، بالکل اس گیت کی طرح۔